Gabara, mo botlo ya kempera ta ka ta ka o ka mano wa matiwa kunene video ya kupia. Sinku na 40 minutes zi nzini ka mano 8 minutes tavaka i plongolok ni matimu ya siko ranya munta. Waka ita la veta la seish. Nkarulu wa ona ingata kuma nungunu kwa marungula ya tiku ni msava journal de manyao.

moko mane pa no na blaza de srate nyama wa asara de nyama wa asara de nyama wa no na vela mwana ma wako no na vela mwana ma wako iyo we moko mane pa a mwana ma wako muosha mselene a mwana ma wako muosha mselene a mwana nga mpela no na vela mwana ma wako no na vela mwana ma wako asat vadodo zavalunganga impe basat vadodo zavalunganga impelo wodla ya mwana ma wako vakota vamosha mselene mwa wako vakota vamosha mselene ma wako.

tawa uj banto karinga na 9 na 26 minutos shirlus kulukem pela shukela la ya ka ngozile indeke ke shifunza nkulunyambani shifunza shazavala akunene I makumi mambiri wa vanhu mu nshinshendeke ke kamangule vuphurisa dzwa hala vetara kuva ke tativa a xivangelo leswaku ta dyondze ka ndlela ya kuva ka masiku mataku ku kota ku dyondzisiwa aku tlhelisela ndzhaku kumbe ku nyimisa a timhangu leti akulixapa akunene ta sungula Jimmy Dludlu

engisathi uraji mosambique ntshe leprovinsia ele ya gaza yalosana ko koezela ka metsheka dia nyasi ka ndima yatsho washango limela tsitsopi kgatha ka iambe mo ino pangaltana nnao ka lambe mo ya 18:55 minutos he ka ditambuda wa zehlano 18 ka mtshima wa setembro ka dilembe dia 2026 ngome mo ya 14 ore henda kunenga mahungu thumisana ne metšhini ya antena national ngo 14 ore ni 10 minutos na wandima mahungu ngu limela tsitsopi he natani ndima ya utshanja mabulu hambana hambana tshela talambe mo ya 15 ore aha wa inota khamba thenga ya gaza ilumba kuti tambudia da nyasa sana ka thenga ngisilu ndeka wa radio msambiki hina angalisala utshanja ni mabulu kalambe mo ya 16 ore aha wa inota kunenga mahungu thumisana ne metšhini ya antena national he kuti he tani ndima mahungu wa provincia ya gaza hina wa he kongoma kutshanja metšhini ya tshini ya emsele provinciale ya nyambane ngo 17 horas kwa hikatsa kanya mahungu adi viki ya ma provinsi yao ya mambidi hii tula matimba kwa hileka na madungula ya ink city kama kalio hambana hambana ngombe muya zoi tole hinawe ya kwa hita pangalutana ninawe kaeno studio karaji msambika emsele provinciale ya gaza kwa hiku ninga mahungu amena wakutu msana mechini antena nasional hikuta hangalisala uchenji ni mabulu kala zoi tu ni 55 minutos ikombe muya hino ningala chitulu kwa watu msana kulu tukuta isa makusuni makungu wa radio msambiki emsele provinciale ya gaza ngulidimi la chichangana nyansi kwa tawazi tlano radio msambika vali matimba inatsangana ni maputu gaza ni nyambani kwa kumeku hilongoloka hiji hoyoza la kuguma kadifika tindi mati angatula misa kwa tipangalitana nao kadita mjeda nyansi mitumuma ni kamanza ni kamwana wanchupi mirenda mabunda nguditi na dao senta wa radio msambiku sangala kwa radio msambiku wa kongoma ni kuhoka wa hilomba kwanza wadukona hekuna vila mitzikarini.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana ko nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu gija mabalani shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Majandambi mainge tetitinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela osi maphala ya mati masengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.

Megset wa Radio Mozambique mahumata kadiri damina Pedro Baruk Mitsikari mti wataudime ama provincia ya Gaza unimbeu ya mafaka kumbomba ngukupinda 700 wa toneladas ambeu ya mafaka kunawa kuseketelwa wa dimi ndanga kula misela nguva yata udimi dilembe da 2026-2027 ikuna kata mchima wa otubro atako imaha itimbeu ya mafaka aya ikuna pakelwa badimi ngutungutu wa maneka batika madistritu ayawa magakaratu ngutu ngu ndambi hambi ni mati a nzuma mtangeli wa mte wata udimi hambi ni udoti ama provincia ya Gaza awamba ati itaku mbeu ya kona imaha iti ya mafaka kuleka mafaka ya hita kuchombo mbangu ona kasiku ni fijau ni samata wata wakuwa kasiku pakelwa wana wa dimi ava badingina kukuwa the kwangu tukuna wakasi vedi mangutu ngutu amuwa mikovani ersili ya kau awambati itakukuleka kambe huu ia ya mafaka hamini samata watawa waka mkama kambe kama kungu akuwa kushawa michini yo rega nguyona amuwa matembweni kumbumbangu mamoto bomba kuwaku agulelo chikaratu achichi itaku chachihala ka mikama itako mtangelo wa dibanza tafrilimu wa maprovincia ya Gaza akombela kavahanyi wa distritu ya Ashigubu ngutukutu siru sa dona dibanza ni ya kuwa si lumukela chikaratu chichi kuna vangu nguko ha ka lisa nilopinda mpimu ngukua vitumisa mati ya mwanakako amua kama kiwi hambika makalo mwama ningu haka kunene kasi kuombwa atitaku anya distritu ya Ashigubu kuni makalo ayawasema ngavikisa mati kumbukuta hawa aya mbimu makuni mati manga sengleta hawa kasi mafanelo wakukuwa mati ya wametumiswa ngawaka kunene kunawa sifuyu si kota kupona kalisani ili itako almaida gilumi au mbili nguruma ndidawati itaku kasi chihala chiyangu chachi ngazimilako lisani lopinda mbimu kwehoka dilembe dita kukamichima yokada kasiva na lista iku watafabatako wachiveka maonelo hawa chitichi ni Radio Mozambique wakombela kafumu kuwa uveka mapoisa amua sikolwa ni kutungutusa sikolwa sa sekundaria kuna waku uonelelo kuluisa ubihi au tamakujoneka kasi wa usili wa masuki chikombelo uchia chelana ni maka ahita kuchona kama sikungwe no yawa banana madukiselwa amua sikolwani ngu mazambi aya masela ku usuki hameni kudama fola ve zimbila ve dukisela banana baba kama wakuhuma chikolwani Carlos Mula ni Samuel Shakat baomba atitaku makaya iwoneka ngutu kasikolwa sahombe amua madropani ndima ayeka sidi na kukua iluiswa mfumu eni mtangilo wadibanza da frilimu wa maprovincia ya Gaz akombela ka sosi siru sa dibanza li ya kuwa silamisa langu waka kunene mkuu awo kuna maheka kasi ani ya provincia ya Nampula dilembe ditako mkuu wadona dibanza dia alameida kilumi awo mbili matri ya wakadita mbudanya mnova ani ya distritu ya Ashigubu kama awakasi bangatiti vitu sama kungu kayona distritu ile ya mailano ni tonata dibanza dia tamkama kuomba titaku nyasi didroba da tete kundoda hisa kugea hukwa 37 wa magraus kuluwa ndeta shimoyu ni 31 baira kilimani na mpola ni pemba 30 graus inyambani 29 vilankulu kasi 28 kasi lishinga kuhisa kwa hukwa 26 wa magraus maputu ni chajai nguko na kupepa kuku ya hoka 25 wa magrau. Shmengi said, habonga mahungu, inabonga kame nguloko, mitima mana kutinzi latinini ta wengi said.

Mitsikari mwingi switch cha Raji Msambiki msuru provinciale Gaza kulwasa sumele hikuhoyezela kachitala na kunitenga ya bolo kadisukule nyamse misungo makahita kuna yungu yija kuva Msambiki na mukela titela nako ni misakano ilumbako kosafa ngusu 20 tikombisa kabona lisima la kudi tikoratu sedin tikampu tia tilaveka kukuva tina mukela kasimisakano ya lisima ngutu zatneni ya inova ichikombisa tokene ditikodi ya da Msambiki ndona di honda ni katitela nako ni bolwa mwamu na mahungu na tangwa mwamba kutokene mta wa klub farro vya wagans ulava chipimu cha 2 milioni wa atumetika alimalia ifanla kuwa itumiso kubaku na maneka katitela nako ni misakano ya maprovinsia msa tambaga tu kuda Msambiki kuna kongo mamsambola wadile mbeda tu ismili ifinsete ayangu na msumu maka ifanla kuwa hitisa katenga tukuda nyamstenga kumanzana katitumiru nyantumiru wakushula kwenkiseti unene.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kupindisa mpimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makalo ya mamanekako.

Ayemitumia Radio Msambiki studio mongon kadro pada chai ndanika bai ronze mo Gaza hich pangaltana ni nawe. Eni 15 horas 22 minutos de valelo ing serudunda ke hemani ke lesinga mfukan ngo chipi mo cha 10 minute hisinga tingahi koko hak kutolopetela kamndelo wa geze kunga woneka kheno Radio Msambiki ati akasetinga mahakwa hizi kongo misi tenga chitichi kadita mudiana nyasa. Hene kutemba kuti tlhari tiona la kutawuningelo amndelo wa geze mo provincia Gaza kwa modro panika chai sedula mirsilito sitinzila takwa como eu hina wa hilongo lo kadita mudia na nyas hina ngalsala uchenje ni mabulo kala 16 horas awa hina kongoma mtsentene national ku yamana mahungu malumba kudita mudia na nyas na kama hungu hina tani ndi mama kwa provincia Gaza ngo 16 horas ni 10 minutos unga divale kadita mudia na nyas na takatsa kanya mahungu Gaza ni nyambani ato ngumbi mwa 17 horas kuita hiwani kutula matimba kwa takwa mkala na nina ku heleke tamba dungu lawa na kama kali hamba na hamba na kami tsikari ya nyasi hivi akakubonga kaona kungalikwa na kasikutipata ni chitichi jia Hechi ena masoni chuhilo manzeve, ena masoni chisengela kwa kumweku hikula, kuhi chilongo loka. Himpuka uwa hiutumisa kwa hilongo loka ninawe, inoventa puntu no fika frekwensi ya mudulada. Kambi hitumisa chimanje manje kambi kwa hileke na mitumu yato. Hawa nguwe imana ka internet ka www.riemi.co.mz. Nga imana kaseka chenzila tia kwa kumweku hilongo loka kumweku hishusha ka ditambu ni mwani. Ni demani. Hii naramba kaya mbimu dama dubling di dewani ka vekina bata pangaltana ni natu. Kami tsikare nyasi. Kota kushoto tela hameni kuningali sima wansikati. Kami dama dublingwa kwa nani vekina vanga vanga di kasina kunene vachiti lula misela. Vachinga vachiti misela hinaramba darto luish.

Hini 15:40 ya 2 minutes stewards usukuma huwa chiguleta ni kuningali sembadi tikulala tuda Mosambiki titombatia kuna tumwadi tikuli Mujaka sana kunene tisekestela kwa Mosambika wa utsura titilala kwa he gonda utlarwa una kota kulondola kwa titilala kwa gonda titombatia hena humula ka sana kunene kwa mukala sevuno samaje kwa hahanzi ni kwa mukala titharata kamati kwa hahanzi kwa taka sana kunene titawati tula tikuponi tikuna ti henga metho mwa leti kone katso a he hlotlotele ninga mo ya thoko gonda kumana utlariwa kwa kwa hena sikota kwa helonzo la upo hipuni ditikudia datho da Mosambiki hiyangalsara u changing city chalala dzasa zarashwa kuninga mahungu tumsana ne michini ya antena nasionala.

Hili ni 15:57 sijiva macho safira Jose. Acha ngale kufana kaseni hahani olea. Hambe kwa kwa nolea kaseni kwa nene mbili ya kwa ikuni kusaula. Ngukuba hova kwa kwani. Hova vili kwa kaseni kwa nene wana kutenga kulisima. Mwanana ngulo kwa senga kwa nene titomba chidihu. Ngulo kwa kudini chia kaseni kwa nene chimuseketa la. Kambe hii hudi mami wa nene. Hudi ntuka suwe kisa kule hengilu. Nene kula kumatenderelo mawayo ufana kangamea wana kaseni kwa nene kuhua. Hano ta kufuna mangu wana uti umzi. Vini katunonga yemele kushaisa. Ni kuseketa la wanana wana kwa mela kufuna. Vote wana na wana ka. Tinyiku tatu, tifani. Ambeda nzala tatu kwenye nchana wati tihu, tiingani. Sika singa kwenye kula kwa ipimisa tutoka utume. Ambeda chuhuma karombo uwe mwewe. Nitu nitu, nguwa kuni njombu yakwe, akuni inyiku yakwe. Hila utalambi mwea dzizase zoresh, kote hinga omba kwa hina enda kukuma mtinzantena nasional, kuyamana mahungu, kaditambudia, danyase.

Hoi hoi kan jimo ma homal makuli tam dia dan hiaska di cuda mira nama bunda. Di Davi da tau di mindan ka provinsi Gaza di ne ku pinda ka setu senta shi wa matonelada ya mafaka ya wamano uzani sa kukata ka mtumu wa ku paya kumbe wa udimi kamchi mwota kuwa utubru kangu vata udimi 2026-2027. Kumba kasi ngu mbewi ya inu wai kungu misu wakavadimi vawa otsema distritu ngutungutu madistritu ya wa manga wame tsangana nchikaratu chakotala humachanda ambi kukatanaka dilembedia. Mtangili wame tumu ya taudi mini udo utindanika provinsi ya Gaza anga ningela mahungu waka ukulo mahungu wa Radio Msambiki. Ati kene hahanzika mbewi ya mafaka di Davide taudimi. Dina wakambi dipake latifijau ni timu antimbe uta samata wayo hambana kavadimi kuwavaza nisa mpayo wawe ngutungutu wa manika kumikovani. Ka mabambi kamenambu ersilia kao au mbelto kene ngowa kambe kuta kuna kushulota ntumu wakuwa kula wanikuwa kupagelwa timbiutia ka kumekoni kushava mamoto bomba ya wamano kukumisa kwa ningwa vadimi vava manu wa veti vikela ka kutuka vatangana nishikaratu El Nino chia jino tukachi waneka ndanika provinsia Gaza kambe muyati nzuma ya yetungete lakumu. Primeiro secretário Wadibanza da Frelimo, uma província ya Gaza, a Pekanzeve ka vahangi va distrito ya Chigubu, kuwa banini matumiselelo manene amati o sela ya wamakuhu mangasengeletwa, hambe ni kuwa va sikota kasikula vati nzala takuwa vya masinu kuwa vesengeleta matiawa, kota kuwa vata pumba chikara tuchia chino tukachiweneka chachihala ngulo kukuchi uweneka El Nino kamichima itaku. Kumbwa kasi ngumati ya wasema nga wama sengalitana ka hawa ka iye mbwa kunchipi muchamuni wama tangi wama kasa wama sengalitwa mati. Ya wamanu wame sengela kasea kwa mitu miso nkuvatu hambi kusela tihumu. Almaida Gilumi, ombelito kede ngukonha ka makungu ya nito nila kuta mazumbelu ya mbimu. Chihuhuri El Nino china tukachiwaneka kwa hoka michima ira riyo kata dilemedia ditaku. Hawa kunutuka kuweneka kupumbeka kumbe kuhunguka. Ngutu tatinene katele naku ni mati ya wa manga wa masengela toka ukalulea. Ati ya tungu mahakasi kwa udini kupote ya kamati ya kwa metumiso nkuvatu hamini kwa kusela tihumu. Distritu ya Chigubu. Nguia yikuni kaiye mbimu chipi mucha 50 mili wa tihumu. Ni chipi mucha 20 mili wa vahanyi diti. Kukutala kavona va emela kumati ya kuna wa vesela hamini kwa wemetumisa kurega muwa matembweni. Va komentari sa va Radio Msambiki msiri provinciali ya Gaza. Vapeka nzeve ni kukombela ka mfumu kuwa ukungumisa mapuisa muwa sikolwane kuta kuvikisa li hanyuli nene hamini kuonelela kava nana ngutungutu ka titeli naku ni sikara tusita kusichuneka kama siku yoguita sili na wakasi ni kusela masuke hambi ni udahi wa mafola. Chikombelu jie chinga wachi ningelo kukua kuta kukasi na kuchamuka la mahungu ya kuwa wagundisi. Kumbe wagundi ni wagundisi ba mani wakasi vachi duki selo mwa sikolwani. Sanaka kuwa kuduni kili kusela kama suki. Hawa vatufa kuna wama hukumaka ia wakukela kuhu hawa chikolwane hame kuwa mani kasa wachirinze la kilandani kasikolwa wadisete masuki hame kudaha mafola. Carlos Mula ni Samuel Shakat mamato kene chikara tuchia uje chone wakasikola son hambana hawa kutala ka timhaka ti ukela kama shikola jibazika ni sekundaria hame ni ka miganga yo hambana ngutungutu ndane kadidoropa kumbe kama doropa yoye tsiprovinsi ya Gaza. Ule mwandidawa, nga wakasa wamba kutokene, loku hidi kutakotea kwa kukumisa mapuisa ka miti ya tagondi wa mandino wonelila ni kuvikisa kurula ni mtengo mwasikolwane. Ngunda tzanisa kasi kwa ati gondi utisimbila mwatila wako kukona na kushone kukuvikelwa kava gundi isa hamina wanava gundi wava kumweko ni tinyu mbata kwa nata mwasikolwane. Iti mahunga, tima lula misiluko kukumisa laka mitzikari ya nyasa, mamwa hinawe na wakambimu ya mtolo veto. Ngade mitzikari.

2026-2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwalakwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapayi. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Nguko nehu hifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: bunda.
1: Metsikari ya bilio. Ya mi amuke langu
0: Wochani
1: tizilataji
0: kukana
1: neno.
0: wangu tseyo Gaza.
1: Metsikari hizi kumbi ya hoka.
0: Atseno nyambani mwa hoka nguhaka kunene hantatu tseyo.
1: Ah, nana tuya mi amuke langu tizilataji neno.
0: Nguto nyambani tumisa kuchana kasi kutu na mhono kuhinga mengi sankoma chibubu hata kota nga chifusha la maputu.
1: Hena taka tsaka nyama hungu. Ka ya diviki higuita kasi hitula matimba kwa hamkela vaing siti vachukua shawetana ngunzela ya funi.
0: Nguto na mira mabundu wakachua chikati wanga dungusela mahungu tseno nyambani kuwa di sandra masangu mwondo ni ngaba nchi mbeta.
1: Mbimu yako.
0: Nguto na inanza 7:13 minutu ushe. Insano kako wende kuhidemana de nkoma nga chumbu wata sewa maputu ngulifumba langa limaha kukala hanyatulo wa masi kuli guta muno. Inaba hishiwe hawa jitishini sandra masangu wa dungusela mahungu nguchukulu veta. Inaba hishiwe kwa ndimani kuhini kwa ambela mahungu ya wa obi hangu wa nama kama heka hanyalowa ni usi kudzabala. Maguma mbidi wa watu ni mune wangaluza utume hatempata kutsimatsima mahungu hata kunawo Sandra Masango neyo Sandra Masango Mitsikari.

0: Mitsikari mwengi seti wa siti chisagasa ni ngembani chipimo cha magumi mambidi ni muni wa watu ngongo wajiluza utumi ngukua haka pango ya mova ngao choneka ka usiku wa nyanova ani wa distritu ya Zavala amwe ngembani. Bahanyi ba muganga ungweyo wani waka distritu ya Manjakazi provinsi ya Gaza ngono wachivuneka nguchipirita mukata mahungu makumanzani kamina Sandra Masango Luis Batista konlani kamichini dishiti. Ikatangudi hongo dida kushuku valisa domba kutita kuchipimo cha makumi mambidi ni muni wa watu ngongo wachuluza utumi nguku haka pango ya move ngaoneka ka usiku wa nyanova ni waka distritu ya Zavala mwenye mbani watu avava vanga wachuluza utumi chipimo cha ntanu ni mambidi ngongo vanga wachimana ka yo mbimu ngongo kuchoneka pango hiwa kasika ya mbimu kumuha mtumu kumapoisa kula vetila kuziwa titakunchanchi chinga wachimanga pango hiwa ya mova ya kuchaisana ka chibumbinyana hambi ni nkami yao kombo kambe tita kuchibumbinyana chichi ngati paketi vatu ngutechi ngati chikongoma kuyaniwa maputu ni nkamiyo ngati kongoma kasikuta keyo ingembani nersi ya bata nguwa tamusela kumailano ni pango iwa ya mova kawo usiku wa nyanova aniwa masinga kuonekile pangu yungwane hao ngawa kuchichaiswa padiri ngwa cheche ya katolka au wanga wachimaha pangu yu wangu wanga kuta achitutuma kambe mapoisa malavetila tinzila atakumumana mahungu ya wa yushuku vala hingati mawisa mangawa machone kaka usiku wa nyanova mwa provinsia ya Inyembani kubwa takungu magumi mambidi ni munu wa vatu mangawa bachilu za utumi nguku haka pangu ya mofa Raju Msambiki stichi sagaza ni Inyembani mahungu ngudidi mida chichupi chipimo cha 4,900 ya watu vangashaniswa nguti ndambi vanavuneka nguti male ani waka provinsia ya Gaza dihungu ditaku ni Gilberto Buki
1: 4,900 wa watu hanyako kama distritu ya mambidia mwa provinsia ya Gaza wamatayelwa nguti ndambi tatilimbidia amukala chivunu nguti male kama kungo ya Institute National de Action Social niya shokwe nkutumisa na mtsanga nukwa mbalumba mfumo Save the Children. Inti umunyani ni umunyani. Mwena uwa amukala koma leho ka 7 mili mitikaj. Kasi awa amukala kutimalitia. Mwanga luza kala mkusuma hasa awe ngutinda ambi. Hambi ni timbi umatimbu ini. Kumbi siwa Institute National de Action Social niya kashokwe Usufu Salimu. Awamba tito kene timalitia. Tiningelwa kuchitumiswa tifoni kumima mahelo ya chingu eno. Hawa watumisa na kukambe ni Vodacom nko na haka tifone hambini makartamu kasukufala kuvini ze balwa kwa mpeza kota kuvini ya mkela male
2: lana mwa onaka vanu la kuwa hamba ashkrisao ashkrisao suyo chulea sutewa shakuwa vata hola a 7 mili ikinyantu metikash nchangu unwe purika korespondente sa trejwa sa tuhete entao lwe sutawa tzalela hili ni wa Vodacom ni wa parceiro vahina para kota watsalisiwa depois vanyikiwa a cartão. A cartão lele vataliteresa para ko akota ko ako hakela amalia leto tar transferi. So se tem que watsalisa vasiwa mi foto para kota kushitia swaku loya nga tsalisiwa hi mani hi manyana tsama kwini si hi yena mejwa nga anga langiwa lomu gangeni para kota ko akuma a xifono lexi. Porque a xifono lexi para hinkwawo lawa yana vanga ni makenta usweti ni levanga tekelewa hi tindambe o ni qualquer situação ya ku akota ku kusu batfunela
1: matwi ya usuf mukomiswa inajinia kashokwe ladi msambiki abute ni julungu vende kumekoni siri ya malungani aba vanga ve achi amukela timalitia ani ya masinjiri
3: kuma xipfuni xa tlhelala ka valeti ka vamali inesh ku ve pfuneka hi tlhela ku ve ni ndhambi leyi nga yi humelela se nyamuntlha kuma chajezelo ya kona ya mali liya ya masete kinyenxi yi ta kota ku hi pfuna ka leswi nga yi humelela hi lava hi va vonaka swa ku lava hi vona himpela hikunene va nga na vusweti bya ku pfuneka hansi ka ku ve ni na ku ti kota ku timexa va koti nchumu se hi lava hi kotaka ku ve tshuneta vona va kota ku ta pfuneka un'wanyani na swa ku u ta tlhela jini nga titimadi hikwalaho ka mfumo wu nga hi pfuna hi ndlela ta kota ku tseleka ni a fana vanghani lava kota ku va tikhomakhoma Thomas Julie Nguve
4: da jai malungana la de utsalisenga zwa mahina xipfuno xa hina va hi pfunaka va sukurelaka hikuva hi sukurela hi mali i 7 million va hi ta zamazama swi hi nga ta zamazama swo xa swakudya swa vatsongwana hi tsakile
5: ende
4: swa ku famba hi ya byelanyana masin'wini u ta xavisa swincovelana u kuma swikwilana
1: mati vathu va nga amukela timali ni masinjiri nkonaka muti wa ina delegasiyo ya xokwe achitumisana ni Save the Children.
0: Hi mongile Gilberto Buk hi chiwuya mwenyembani hi mana didomba kuti taku chipimo cha 400 mil wa mingango ino wa chivunekwa ngumuchikitelo ka sikuvikela malwati ya malaria woku haka mitumu ita ku chimahango mfumo abilu nyakundela
6: amonyambane ntengo wodona muwa ka 400 mil wa meat ibile chipakelwa michikitelo yovika ngona titsuna michikitelo iwa ingava ichiningelwa ka sources kanikiso kuleka mwadi dropani ka Nyambane. Intengo wakudona mwaka kupinda 950 mili wa tirede tingavati chipakelwa ka miti yo hambana hambana yako na mwa Nyambane. Atiti tapeka kutita kukala ngudembeda 2030 vote li batu vewa wadidani michikitelo iwa. Mahungu yawa mavideo ya machuombo kansono kadzavara ngu Carlos Kosa uko ene ntangeli wati makata udaho mwa Nyambane.
7: Terminada a distribuição da rede mosquiteira da danza conseguida nos distritos, espera-se que uma rede mosquiteira tratada esteja disponível para cada dois moçambicanos.
6: Riza matakuini ko vote le batu vea vachimana ti rede kumichikitelo iwa. Atiti ziva kungutita kuini kukala ngudembeda 2030 vote batu vafila kuini ko vatina ni michikitelo iwa. Madwale ya malaria kuleka kuini kumezuliswa kule nguchitsumu.
7: Quando combinada com outras estratégias de controle vetorial de malaria, como a apidão e heproflexia com facilidade para mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos, e a realização de jornadas de limpeza em locais de domicílio são outras estratégias que devem ser implementadas neste combate.
6: Aí o Adimatsui a Carlos Kosa, entangelo atimaka taudaho amua Nyambane. Ka província iwa kukala munjima wa janeiro, kala ngu junho yu angapinda malaria mada densha na watu ni mweyo, kantengo udo na mwaka kwa 390 mili wavo na vanga dualangu madwali yawa kachi katichia.
0: Vahanyi wa mkanga umweo wani waka distritu ya Majakazi, provinsi ya Gaza, ngono wajivuneka nguchipirita, Rustinu Botela.
8: Kupinda mchano wa makulu ni dukuludunga dunu mchano wa mazana ya vahanyi wa mganga wa shilatanyane chikana kesu cha makuwa kwa district wa Mandakans wabano wavuneka kwa waka chiperita chiwa chitaku na chitanta chukwali satitila kunuku amka ila mpikula pambalu watu kwa mparabana kwa ona ukalule ulumba kuprovinsi ya Gaza nikuwa na chiperita chiwa chino wachi ditikili timalita kupinda dikumi wa magidi ni magidi mambidi na chichino wachi guida kwa kwa ngu November wa ataku nungudu wa ditibisule rati msabiki ngu mtangulu wa tangu ngu watu nuake Mandakans plotu bila wanga umbati takuba chiperita chia chino wachi ningala mitumu kwa mparabana kayo na kufana ni ya kupuluka va mamen. Plot bila, acha msala kama tita kwa chipatita cha chilatanya, china ba na chichifu nangu tutatinene, katia tilina ku nikuba kuhungula mimangu, iwa inga tita na ichigaga ulo angu, bahanyi wa ukalulea kubaba kunguma, mtsinza uchikana kisucha makuwa, ambi ngu, mtsinza wa chitritu ya Mandakazi.
9: Maela nini shibelela leshishi ya kuwako alokaldadi la shilatanya na posha dimisi ula makuwako. Atiamba shwa kushita beneficiara serika di 6,504 wavanu. Atiamba kuka mgangalo yana. Niva mwanyani vata ku ima povwa sao lawa mangakona kavizinya mawaela. Ashitsungu soshi shivamba ama kilometra ya kuyanza ngopu. Ma 20, 10, 15, ate 30 kilometra shafamba shitsungu na shilaba shibetlele. Maji atsemba kwa ate kusungula kwa wetia November. Shingata hela kushibetlele. Ashitsungu shitapumba amangwa ya kufamba. Vama manda wakutika watapumba amangwa kufamba. Ravata kwa takukuma ashibetlele.
8: Matu ima lupa kuplau tubila mtengili watangu watu nwa akimanda gaz kula kuna jombo mba ngu kuakwa kachipirita cha mganga wa shilatanyani chikana kisu cha mbakwa kwa.
0: itingadihipo watangoti makata tau dawo amwenge mbani kupinda ka 500 jo vasikati ngova ngawa vachimana thomo yakudaha malwati ambeva ya haka tsumbu ndinambediwa hekukadona kuchamsela ka shterkumbe wanwa kamitume tau dawo ngochemo cha province ngembani ngomba kuti takunomboria ikumbekisa kukwela kupinda ka chipimo cha 220 wavona ngova vachimana ndinambedile adingapinda shterkumbe chamseti kamiti takwa vasikati vafana kasikutsungeta kamitumeta udaho kuvachipopola malwati yawa
10: hina levi navelako ipo mumani vatikambela mabajwa hivochi lawa ya mavele porque ile kaya otikambela ne precisa cho ke basi kuti palipari mavele ya wena 3 days depois ya kuona mishulo sawa chukisala mavele kwake koze chuma kucha normal mamani ngatsiki kwa chipitala endao linye ndokodela tayawana ku vina kuangasala kuma o akunyika mimiri ya kuuna prashunuza o akutransferiri pra kuchonya njipitali pra kuwamahapika na sirushia o talvez mimi mkasusuwa rivele dependendo da situasao mahilo kuchika na chilonza ongatsiki kwa njipitali principalmente lumukama i talvez aproveita dizer kundi mamunilao basha wana chilonza na chajitsi na mamisa otekela kuanga nyike vele mwana nombode mamilo kuchito wangja na chajitsi ngani wana simamisa kunyika vele mwana wana so loku jawana kuya aja puni chilonza yiko machaka maji loku chie chilonza chajitsi na lukum momentu mwana na amamu chua hunza chilonza chichia inga chave ni loku pikena kwa za inga amusi mwana
0: iti timatwi ya shterkumbi klare tauda wanua kamitumea tauda hunguje mucha provinsi ngembani achiba wata umalu ati ya mbewa ya haka tsumbu mfumu wa district wa mapai ngu kumbela kukava hanyi kasiku vachitumisa ntumbunuku kasiku veka mfuza kasiku vasitavata shaniseka kachihala chiwa chinotoka chichioneka Gilberto Buki
1: mfumu wa district wa mapai ukombela kachisa ukuveni utumisa mama helo ya ntumbuluko ndane kakuveni veveka mfusa kota kuveni utagiwa kambimo ya itako ya chihala cha hombicha chingasi kwa kuchuoneka kama disitu kuhambana hambana kaona amua provinsi ya Gaza. Mama helo ya wa mfumu wa disitu ya mapayu utumisana nisikosana hambini wamwenye ni watawa wakuni uzivi uobika hambini kuaneka sakuja kota kuweni sita tumiswa kama lembe ya wa matako. Hanzika kuvini vitumisana ni watu wa hombe kumbe sikosana mfumo dhichiri wa mapai ukombela kachitsu kuvini chisha shavisi saku ugesa ya singa bindulwa kadi limbidia zilani ya kuvini sive kwa kota kuvini kusta uoneka sikatu sanzala kama tukue wa mata kongu hawa kuna tukua kuoneka lisani kumbe chahala chupinda mpimo hadisha dhora dhichiri ya mapai ya chamsa tito kene hanzika ya mitumu mfumo tumisana ni chitsu kukasukufula kuvini chilondola mikova kota kuvini chipasa kuja kumbe timbiuti ya titumela kukuveni tipayo hafu hini mati. Maria lina langa achamusa langu chifanani sotoke ni kambimu ya wapakela timbiu tofala nisa masalada kota kuveni tilondolwa kuveni tipayo kama kalewa kukuni mikova. Hamini kuveni wapakela timu ya timbiuti ya titi misala kukalisa ni kufana ni migongo ni matsimbo.
11: Ilungile tani mfumu wa distritu kakutirisana ni chitungusha hina kusungula kuwa ishi dwela timakata janza lilitaka. Kwa ema vali vali, lota janza, sulava mkweri itivikela. Akutivikela kukulu, kusungule laka kukale su inga tsovela masimu ini. Hivona suwa kuitashutiri, sisa kuini, itaveka ini kati nkamata janza letititaka. Ishingwe lesho. Shingwa nyani, ina utivila, ina lala mugangeni, lala mutikuini. Ina wa tuwele vai, ina lava vativaka suwa ku ama tsao, mavikisa kuinu kujale mbelitaka, ama kofu, mavikisa kuinu kuwa kujale mbelitaka. Seya wa kushotela leswa kujonzi sani, aminjangu leswa kuhikota, akuyanja mfusa, akuwa itakuma leswa ingataga, kankamalo uwanjali. Kati makata njala itanyangwaka, ititili na mbile bibelini. Juzi avula leswa kuna njala kuli na nitanwa malembe ni mambiri ya kupunza nitanwa malembe ni mambiri ya njala. Kulava itilungisela kama malembe la mataku ya njala. Sena ina utanivanyi tikuwa lumapai na ipata nini mfumu wako. Shulava itilungisela kakuwa ita kota akuwa shitungusha ina na mbijanza lilikona likuma kuga likuma akupuza mati.
1: Hili tengisa matu ya mshadola disitu ya mapai maria lana nangachomba ngutia timeheka konda ni kakulu mkela nguze inga suka kuhita woneka. Nko na hawa kalisa nilu pinda mpimo kumbichu hala chupinda mpimo. Achia chinga suka kuchidumela provinsi ya Gaza kama siku ya wa matako.
0: Mitumu yeta mabindu amwenye mbanu nguita kuchuma mitumu ya kuhamba na mbana kasiku heta chikaratu cha kuwa badimi walu zekelo angusa kugia kama tsiku yeti nzuma kucha msela kantenge ilewa mitumu yeta mabindu amwenye mbani gomi mafastela tena nchimo unga pinda chipimu cha dizana davatu nga unga wava chuona sa kugia sawe sichulu zekelo anguti nzuma mafastela nguwa kombela kuka badimi wamaneka kuwa mwa michungu ni kasiku wachitumisa tinzila takuvula misele kasikuphinda mati kama tsiku ya nzuma Editi matu ya ntengeli wa mitumu yata mabindu amua ngembani gomish mafastela achikombela kavadimi kasikuwa tumisa misele amua kama tembo yawe. Basi mwengi seti, ngunzila hila ugemeta mahungu ya siti chisa gaza ni ngembani, ahinga wa hichi yamba dihungudiwa da kushukuvala, dita kunguniwa distritu ya Zavala, adita msala wadita kuchipimu cha magumi mambidi ni munu wa batu, ngwa wachiluza utumi, nguku haka pangu ya move, nga waneka ka usiku wa nyamnova, ani waka distritu ile ya mahungu, magati manza nika mina Sandra Masangu, Luis Batista, tikonla nika michini, disriti.

Wana kia mwengi seti wa hema kungu ya wene. Zwile lawa ya Tamiri Jumoyani manga kalako huma kwa ati. Pwa manga ya kubia. Amusambiki mwengi seti na ni 21 horas e 30 minutos. Aya hina makungu jale shuku gwenzela mahungu ya chipandi zonga kati uga Amusambiki. Mwengi seti legi nene.

0: na kushuwa. Huu ntutu wale simule honori?
1: Ntutu wa musika le, wawana historia ya munu. Anga teka sati, atikiwa, ateka mwanyani, atikiwa, ateka mwanyani, atikiwa. Ntao, au kiwana shuku, kasi zini zima hakula. Ankama anga famba mwanyani. Yena aifa ano viajara fama manyari mizavala maputo na mahine na lanzela luyanga mutsika.
0: Yeah.
1: Kama ngasuka ati oyatira.
0: Mm.
1: Kasi o awahambana.
0: Okay.
1: Ntawasuka luyamu lanzelela. Ntaw ya nzi chicha mina janze mahi muzika. Mm. Kepa uya.
0: Uya nza kushua.
1: Uya. Mm. Mina nivana hakushua.
0: Mm.
1: Mm. Uya tawa ita hanyashikao.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Hebula ni mchai Mr. Honest, galumukata uchai Mr. Honest. Galumuka mabase honori we milio. Ukunguma kwe kwe, intro onota uchai Mr. Honest.
1: Mina, zizama kuchikela kule. Kani leje, anzina mikonza, anzina mnengi praka ntutuba. Lo, zita ngena la haradi Msambiki, zama mechiku nzi mahai, nzi promovera.
0: Antiroa wena.
1: Antiroa mina. Zila kuchikela mejmo, la hava chikela kwa wanyani. La wativa kukati kugoshu.
0: Ok. Wala kumamucha ywa nduma. Vakufana na mani?
1: Wawana loku ula ula hii Mike and Jackson.
0: Yeah.
1: Wote wa mti uta hila Msambiki uta bula hii zaida shong ula ula hii Mr. Bao wa Bermuda wa TV wangu na mnao ndila kuchikila kolo
0: watira kasi kuchikila se
1: nzatira nzatira nzatira
0: ati mta wana mhela kuna ute wana lishu kunga mahanyela unyimbelela zwinhu zwa nyoko hi vanhu loko famba na vanhu ri maxipetaku va ku bela mangi
1: nguvu nguvu nguvu va vona loko u chikela va ku wa nghena Mr. Honest u vona vanhu va vuvuma zwinene lebyiya
0: lava ku rambaku Mr. Honest wo famba ku ya na vana basi ku tsakisa xitshungu kutani wa vuyelwa nyana
1: nza vuyelwa ja leswi ndzo tiwona ku kho ja ndzi na ni yin'wani nivel akalika kona ndzi famba ndzi ya davata brigado mas leswi ja
0: wa ku rhamba kumesa separado
1: wa wona loko u nyikiwa ka mperota kona mas leswi ja swini swivona ni swivonaku munhu o ndzi lingara depois a ndzi nyika proposta ya yena la ku ta ndzi na ni mhamba ka ni ya na ni muchado ka ni ceremonia hambi ka mkhulu ya guvhernu ndza vitaniwa hina ni proposta leyi kitani ndza swi kota na mina ku ndzi yala ke nada yitsongo peki ndza ni va dansa rinu va vona ntao hi kombinar lahayani engetelani o basi mali leyi mu ndzi prometerako yi tshamile basi leswi imali xa
0: automatic jele Mr. Honest he ya magum ta longolo kwa hina kota he chene 3 watch la rad Msambiki magesi gumesa loko vakulava ku famba ya davata vanga kumisa ku yini makhero ya wena number 4
1: ti number 4 ni ndzinga nato para ma show ndzina ni 84 63 350 70 ni ta ipinda 84 63 350 70 ndzina ni kambe 87 06 350 70 87 06 350 70
0: ku va ku vitana ku muya davata hi ku va ku fonela hi swin'wana
1: nada na hi swin'wana ndzi responsable
0: basi muvile Mr. Honest ku va u tinkile xikhati ka siku va heta bula ka longoloko wa ngoma ya vhiki la rad Msambiki kumesa laha kota hi chihena Orasio Roman hi yena a nga fambisa longoloko lowu Bernardo Salomon a veka wone le ka michini kala kin'wana vhiki
2: vucenci ka ngoma ya vhiki ya vhiki ya vhiki.